Turutumba mega sira. Eso yo mutu nchini la guara. Eni tumbo adega atamu tuji waloke jimo vekebo. Kobiri tumbo ebudu kwayo. Atamu tumbo jwa la mfoma bibi. Tosi magoba watanfeko na ulaka bafisa waluwa yibo. Eni nagwa mwoga onimbo sesheo. Shei kia ya kore deni akusi. Mimara pataki atinono wadu adonikimi. Ili adwa la jisei kia ya kore deni mwale nikamabo. Owa nina mbatri felere suto koko boro adem kabo asadu ekiti. Etu mlebe suri ago. 0-0-34-33-15-99 0-0-22-83-40-29 Shei kia ya kore deni solute. Olong kaji ubebe soro. Allahu Akbar.